yen yon kofu o nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no e ya no mi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amon nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so aye e do so ye tumi mo body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.